Östen med resten där. 2002 var de med i Melodifestivalen. Det var första året med fyra deltävlingar och Östen med resten var med i deltävling nummer 3 och gick då direkt till final. De vann till och med sin deltävling, men i finalen gick det ingen vidare. De kom på en 10:e, ja, eller vi kan väl kalla det sista plats med Hon kommer med solsken. Innan det, Edith Piaf, 1959 var året hon spelade in Milord. Vi hoppar till år 1967 nu, för då bad Brenton Wood att Gimme Little Sign. If you do.

Du ser en man med Svante Thuresson inspelad 1968 och innan det 80-tal, närmare bestämt 1983, då släppte Eurythmics sitt tredje album Touch och där hittar man Here Comes the Rain Again. Gillar du filmmusik från 60-talet, då rekommenderar jag dig att lyssna lite extra på lördag mellan 17 och 18. Då ägnar Micke Sedberg tematimmen åt just 60-talets filmmusik. Det går såklart inte att komma förbi Elvis som ju spelade in en radda filmer med tillhörande soundtrack på 60-talet. Men här dyker också en låt av Anita Lindblom upp, en av hennes stora hittar som spelades in till en film. Och så bjuder Micke dessutom på en av Shirley Bassey's Bond-låtar. Givetvis mycket mer än så. Missa inte tematimmen på lördag, 60-talets filmmusik handlar alltså om då. Nästa låt skrevs inte till någon film, men låttiteln har inspirerat till en filmtitel, One Fine Day. På svenska heter den En vacker dag och i huvudrollerna ser man Michelle Pfeiffer och George Clooney. I filmen hörs originallåten med The Chiffons och det spelades dessutom in en ny version med Natalie Merchant och den fungerar som filmens ledmotiv. För övrigt skriven av paret Carole King Gary Goffin och det är också Carols pianospel som hörs. Här är originalet.

Whistling Jack Smith, en hittepåartist. Bakom projektet fanns ett gäng studiomusiker. De spelade in I Was Kaiser Bill's Batman 1967 och fick då en oväntad hit. Det blev succé, men man hade ju ingen riktig artist, så man behövde ett ansikte utåt för tv-framträdanden och intervjuer som då krävdes av Whistling Jack Smith. Så framplockades sångaren Billy Moe som pratade, blev intervjuad men som mimade till musiken på scen. Efter framgången med den där första singeln så blev det inget mer och man kan numera arkivera dem i facket One Hit Wonder. Där kan man ju sannoliken inte

inte placera Björn Skifs. Vi hörde ju honom här också med Jag blundar och drömmer som släpptes 1979. Han har ju betydligt mer på sitt CV än en ynka one hit. Vagabonderna däremot som står på tur nu, de är en one hit wonder. 1964 gick de in på svensktoppens första plats med Sommar i Stockholm och petade ner tunga namn som Tova Karsson, Hootenanny Singers och Lars Lönndahl. Men säg den glädje som vara, redan veckan därpå susade Sven-Ingvars in och övertog första platsen. Så där var deras 15 minuter. Ja, eller en vecka i det här fallet då.

Först Diana Ross som 1980 spelade in Upside Down. Och så var det Beatles med Michelle, en låt som föddes som en raggningsteknik. Paul McCartney brukade som tonåring gå på fester ihop med konststudenter i Liverpool. Och då hände det att han satte på sig sin svarta polotröja för att imponera på kulturtjejerna och göra sig själv lite mer gåtfull. Och det hände sig också att han satte sig i ett hörn och spelade gitarr där han fejkade franska ord till en melodi. Ett raggningsknep som Paul själv senare har medgett inte funkade alls. Men melodin bestod och när plattan Rubber Soul skulle spelas in så fattades det lite låtar. Så Lennon sa då till Paul att du den där roliga franska låten som du brukade spela på fester, kan du inte ta och skriva en riktig text till den? Så det gjorde Paul och fick dessutom lite hjälp av en vän som var fransklärare för de där franska inslagen. När det är inspelningen av Michelle så skiljer den sig mot andra Beatles-inspelningar, för McCartney spelade in nästan alla instrument själv. Han sjöng, spelade trummor, akustisk gitarr och bas. Och sen kom de andra medlemmarna in i efterhand och la på extra gitarrer och inte minst bakgrundskörerna. Den släpptes inte på singel men finns då alltså på Rubber Soul-plattan som släpptes 1965. Nu släpper vi loss Nationalteatern och deras Kolla kolla släppt 1977.

For Once in My Life skrevs av två av Motowns egna låtskrivare och den skrevs som en långsam ballad. Den första versionen som gavs ut på skivan den gjordes av jazzsångerskan Jean Dujon 1966. Året efter det så kände den blott då 17-åriga Stevie Wonder att den här låten skulle jag vilja spela in fast i ett lite annat tempo. Så sagt och gjort. Och resultatet är ju allt annat än en långsam ballad. Och Motown-bossen Berry Gordy, han hatade Stevies version. Enligt Gordy skulle det vara en vacker ballad och han såg Wonders version som ett hån mot kompositionen. Dessutom klankade han ner på Stevies röst som han menade var alldeles för skrikig. Gordy var övertygad om att ingen skulle spela låten så han gömde helt Sonica undan inspelningen och vägrade släppa den som singel. Men när det hade gått ett år, vi är nu 1968, då lyckades man få Gordy att gå med på att ändå ge Stevies version en chans. Och det dröjde en millisekund så var Motown-bossen överbevisad, för Once in My Life i upptempo-version blev en dunderhit och den rusade rakt upp på den amerikanska singellistans andra plats. Och den blev en av Motowns bäst säljande singlar genom tiderna. Det är inte alltid en skivbolagsboss vet bäst. Vad bjöds du mer på här då? Jo, men Beach Boys hörde vi också med Barbara Ann, släppt 1965. Ett hopp till 1958 nu och Eddie Cochrans Summertime Blues.

0: Du lyssnar på P4 Plus med Kia Sivertsdotter.
1: Stämmer, och jag finns vid din sida fram till klockan 4, så jag har en hel del låtar kvar att bjuda på. Här hörde vi precis Anni-Frid Lyngstad. 1975 spelade hon in plattan Frida ensam, hennes andra soloalbum. Och här hittar man bland annat den svenska originalversionen av Fernando, men också ett gäng svenska versioner av olika stora internationella pop- och rocklåtar som David Bowies Life on Mars, som i Fridas version blev Liv på Mars. Den hörde vi ju här. Och den svenska texten skrevs av textförfattaren Ove Junsjö. Innan Frida hörde vi också Johnny Cash med A Boy Named Sue, släppt 1969. Och på tur nu står Rod Stewart, som 1969 också gick in i studion. Då spelade han in Handbags and Glad Rags.

Carola där som 1984 spelade in Det regnar i Stockholm, och innan det Jakob Hellman som 1988 släppte Vara vänner. På lördag då tar Micke Sedberg oss med till Svensktoppenlistan från den 13 maj 1995. Då vickar Susanna Axel för Kent Finell och får besök av ingen mindre än Lasse Berghagen som gått in som nykomling på listan med Sträck ut din hand. Det är veckans enda nykomling dessutom, och allt detta på sin 50-årsdag. Ja, Lasse fyller 50 med att gå in som nykomling. Hur högt han når? Ja, men det hör du på lördag. Veckan innan rusade Mellovinnaren Jan Johansen rakt upp i topp på listan. Lyckas han månne hålla undan? Det ligger ett par andra Melloartister där och skvalpar i bakgrunden. Arvingarna och Cecilia Wennersten tillsammans med ett gäng dansband också som alla vill åt första platsen. Även Totta Näslund ligger på listan med En clown i mina kläder. Och Totta intervjuas också i programmet. Han blir uppringd på telefon och berättar då bland annat för Lasse hur han firade sin 50-årsdag. Totta alltså. Missa inte allt det här plus spännande upplösningen på listan på lördag mellan 11 och 13 i listor från förr med Micke Sedberg. Det handlar om Svensktoppen från den 11 maj 1995. Här och nu är det 1983 som gäller. Då släppte The Romantics Talking in Your Sleep.

Al McCogan som under 50-talet blev den yngsta kvinnliga artisten att toppa listorna hemma i England, och det med låten Dreamboat. Alma som fick flera listhittar här i Sverige. Både hennes Tennessee Waltz och The Birds and the Bees låg etta här, och hon turnerade också en hel del i Sverige. 1966 då kom hon hit för att göra en PR-turné för låten Hello Baby som vi precis hörde här. Den spreds in särskilt för just den svenska marknaden, men Alma var sjuk och hon hade äggstock cancer. När hon svimmade av under turnén, då fick man avbryta det hela. Och hon åkte hem till England, lades in på sjukhus, och den 26 oktober 1966 så dog hon bara 34 år gammal. Innan Al McCogan hörde vi också brittiska folkrockbandet Steely Span och deras All Around My Hat som släpptes 1975. Samma år som Hot Chocolate spelade in You Sexy Thing.

Erik Gadd där som 1990 undrade Do you believe in me? Och innan det Nat King Cole tillsammans med Les Baxter. Och här bjöd de på Too Young som släpptes 1951. Missa inte premiären av Kvällstoppen 2.0 med Micke Cederberg på fredag. Tidigare i somras så har Micke väckt liv i den svenska singelförsäljningen från första halvan av 70-talet. Nu är det dags att ta en titt på andra halvan. I sommar bjuder Micke på 13 listor från åren 1976 till 79. Listresultaten ligger till grund för programmen och listorna sammanställdes när det begav sig men har aldrig redovisats i radio i den här formen förut. I Kvällstoppen 2.0 hör du de 20 mest sålda singlarna i Sverige en slumpmässig vecka från andra halvan av 70-talet då. Och på premiärlistan som du hör på fredag så dyker bland annat Agneta Fältskog upp med en solohit. Och på listan hittar man också Sweet, Bay City Rollers, George Baker Selection, Penny McLean och David Bowie till exempel. Så häng med i sommar i Kvällstoppen 2.0 med Micke Cederberg och det är start nu alltså på fredag klockan 16. Går såklart också att avnjutas när du vill i appen Sveriges Radio. Här och nu är det tid för Barry Manilow att ta ton och han bjuder på lite Copacabana inspelad 1976.

0: Dolly Parton där med Here You Come Again som släpptes 1977. Och innan det Elvis Presley's Such a Night som finns med på plattan Elvis is Back. Hans första album efter att han gjort klart sin militärtjänstgöring. Elvis var ju lite orolig för att bli bortglömd. Han fick ju inte spela in några låtar medan han låg inne. Men han förberedde sig, testade lite nya saker hemma på kammaren där, tränade upp sin andningsteknik, gjorde han också under militärtjänstgöringen, och så valde han ut några låtar som han sen skulle spela in så fort han kom hem. Och när han väl sen kom hem, ja men då var ju allt redo och då gick i rasande fart. Han landade i USA den 2 mars 1960 och den 5 mars blev han officiellt utskriven ur armén. 2 veckor efter det, ja då satt han i studion i Nashville och spelade in. Mellan klockan 20 och 07 hela natten lång alltså höll inspelningssessionen på. En nattmangling som heter duga. Och någon vecka senare återvände han till studion för att göra klart resten av låtarna, däribland just Such a Night. Albumet Elvis is Back släpptes sen officiellt den 8 april 1960. Bara 4 dagar efter att den sista tonen hade tagits i studion och 37 dagar efter att han kommit hem till USA. Snabbt alltså. Skivan blev också en enorm succé, så Elvis behövde ju inte vara ett dugg orolig för att publiken hade glömt honom. Nu tid för René and Renato som 1983 spelade in A Little Bit of Me, A Little Bit of You.
1: Oh, look at the bambino. He's just like me, eh?
2: Well, he's got my eyes.
1: But listen to him.

mentalitet, ibland är det ganska skönt. En sån här melodi från första tonen till sista är meningen man ska känna igen. Det ska vara ungefär som att slå sig ner i en väl insutten farfars stol. Så välkommen sitt med, tänk på era gamla gäng.

Det finns en gammal tavla av mästaren Watteau som ger oss nutidsmänniskor någonting att tänka på. Madame de Maintenon fick se den en gång och sjöng sen för kung Ludvig denna sång. Den

föra visan till Roi-Soleil. Vi reser till Kuteret i en liten holk.

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån Tio i topp, Poporama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag, som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Det har ju blivit torsdag och den här veckan rullar också mot sitt slut. Lördag, nationaldag och tjusiga grejer. Och så är det massa skolavslutningar, säkert en del bröllop på gång. Och så för oss andra, arbete. Jag sitter så gärna här. Förutsatt att du då vill lyssna på det vi har att spela för er. Det blir Demis Ros och Monica Zetterlund. Sir Henry and his butler ska alldeles strax få ljuda. Men först så tar vi oss en titt på vad vi får för väder idag, torsdag. Det är ett lågtryck som dominerar vädret över Sverige just nu. Och i södra och västra delarna av landet så ökar molnigheten successivt under dagen. Och från lunchtid så drar regn och skurar in över främst Västra Götaland och sydvästra Svealand. Och i östra Götaland och längs ostkusten så blir det till en början torrare med en del ljusare perioder. Och i eftermiddag så breder det här regnet ut sig österut över Götaland och delar av Svealand. Och lokalt så kan skurarna bli kraftiga. Men i Norrland får växlande molnighet med solglimtar och bara enstaka skurar. Och temperaturerna ligger på 16-22 grader och varmast i de östra delarna av landet innan regnet anländer. Ja, yeah. Det blir en kväll också, men det kan vi titta på lite senare i eftermiddag. För jag är faktiskt med också i passet mellan klockan 14 och 16. Så nu kör vi då. Välkomna till P4 Plus.

Det är Demis Rossos det med My Only Fascination som ni hör i P4 Plus, och det är då med inspelningsår 1974. Richard Marx Endless Summer Nights var från 87 och Sir Henry and His Butlers Let's Go kom 1964. Ja, Monica Zetterlund, där har vi väl en person som jag tror många tycker om att lyssna på. Och det här var ju en dam som började göra sin röst hörd i slutet på 50-talet och som ganska snart hamnade i konstellationen Hasse och Tage. Men också ytterligare en person, nämligen Beppe Wolgers, betyder mycket för henne. Monica tyckte bra om att sjunga på engelska. Det kändes rätt för henne, som hon har beskrivit i flera olika intervjuer. Och det var svårt att få svenskan att riktigt svänga. Det handlade om frasering, och då handlade det förstås också om hur texten är skriven. Men så träffade hon då Beppe Wolgers och de texter han skrev, och plötsligt så föll bitarna på plats. Och det kan väl ha gjort då att en del låtar lyftes extra långt. Till exempel Walking My Baby Back Home, som Nat King Cole svängde fram på engelska. Ja, nu blev vi på svenska. Sakta vi går genom stan.

Det var Kjell Krage det där. Ja, ålefiskarens vals. Det där är ju två stycken personer som egentligen borde lyftas fram, eller kanske ännu fler. Kjell Krage, som var Strömstads stora revypersonlighet och som också åtnjöt stor uppmärksamhet i Sverige, framförallt på 70-talet, efter bland annat den här låtens presentation i hans version. Ja, Kjell var en enastående person på många sätt och vis och gladde många runt omkring sig. Och han hade också en dotter som heter Gitt, som också tyvärr gick bort alldeles för tidigt. Men båda två tillhörde den här, ska vi kalla det för, Strömstad-eliten när det handlar om revyer och annat. Och Kjell, som ju då gärna plockade fram sin västkusts anknytning i musiken, ja, han föddes i Grebbestad 1938 och gav sig tidigt ut i nöjesbranschen. Hans första revy, den skrevs redan 1953 när han bara var 15 år gammal. Och den här Ålefiskarens vals då, ja, den är en komposition av Melker Davidsson. Han spelade med i de här revyerna som Gitt, eller var framförallt Kjell då, hade skrivit med, där Gitt också var med. Och Melker hade också en dotter, Birgitta heter hon. Och ja, hon berättade bland annat att han var en fantastisk människa. Han hade alltid skratt och lyfte människorna i sin omgivning. Och det där är väl också en helt underbar del av det hela. Och hon berättade i en intervju med P4 Väst för några år sedan, Tommy Öster talade med henne, att det fanns ingen som kunde skriva maskin som min pappa. Jösses vad snabb han var, fingrarna sprang över tangenterna. Det var det Melker Davidsson alltså. Så att jag kan tänka mig att det hängde ihop med hans goda dragspeleri då, eller? Ja, 75 var året som Kjell Krage spelade in Ålefiskarens vals. Och så hade vi före det, då hade vi med oss Electric Light Orchestra med Living Thing från 76. Och Casey and the Sunshine Band, Give It Up från 1982 har vi hört. Allra först Monica Zetterlund då med den svenska texten till Walking My Baby Back Home, alltså Sakta vi går genom stan. Jag tror nästan att den är mer känd på svenska än på engelska, ja, i alla fall här i Sverige då. Nu till en annan Hasse och Tage-vän då. Ja, som tillsammans med Monica ju var med och lanserade hans egen, kommer ni ihåg den här blusetten, Min bedårande sommarvals? Och då vet ni att jag talar om Toots Tillmans. Han var ju igång tidigare än så, och vi ska höra en inspelning med honom från 1955. I let a song go out of my heart.

Couldn't Get It Right sjunger Climax Blues Band, och den inspelningen den gjorde de 1976. Vi hade allra först Toots Tillemans, I Let a Song Go Out of My Heart, 1955 kom den. Och The Doors, People Are Strange. Jag undrar om de har tittat sig själva i spegeln innan de gjorde den betraktelsen, 1967. Och så Kajsa Stina Åkerström med Sommarlåt, en inspelning från 2007. Här tror jag, men det här är min egna ska vi säga, teori, så har hon plockat upp en del av sin pappas repertoar. Men här finns det också, så ligger henne själv väldigt varmt om hjärtat, för att den här sommarlåten är ju skriven av Ruben Nilsson. Och han har lite grann samma bakgrund som Kajsa Stina, konstnären i grunden. Men själv var han faktiskt, och det tror jag inte Kajsa Stina har varit, han var plåtslagare Ruben Nilsson, som föddes i Stockholm och levde hela sitt liv här i stan. Ruben Nilsson, han gjorde faktiskt en debut som konstnär, men blev egentligen inte sån att han vågade släppa plåtslagaryrket förrän han gett ut sin första skivsamling som kom ut 1935. Säger jag fel, vissamling. För till saken hör att Ruben Nilsson aldrig spelade in någon av sina egna grejer på en regelrätt skiva. Det finns ingen malackskiva någonstans med honom sjungandes. Men i övrigt var det andra som fick spela in grejerna åt honom. Första grejen som kom ut, den hette Vanbördiga visor, var 1935, och han hade själv illustrerat dem. Så kom det ut flera stycken andra också under åren. Och en av dem som var med och lanserade många av de här låtarna var just Fred Åkerström. Och där har vi då ännu en koppling då till Kajsa Stina, som då spelade in den här fina sommarlåten från 2007. Och vi ska alldeles strax fortsätta med ytterligare sommargrejer tillsammans med Sten Karlsson och Salta Mandlar, ett sommarsvärmeri. Men före det så hinner vi med Tom Jones och My Elusive Dreams.

Ja, Miriam Makeba som spred den sydafrikanska kulturen, framförallt den av hennes eget språkslag Åsan, som är svårt för mig att uttala, men som jag ändå tycker jag får till lite grann med det klickljudet. Ja, det är ju, ni vet ju själva att det förekommer en del klickljud i den här låten, och det är ju ett sånt där ljud som ju inte vi har i vårat uttalade språk. Hon gjorde ju till och med en låt som heter The Click Song. Jag talade med mina vänner i Sydafrika och de berättade för mig att, om jag nu inte har helt fel, är det 4 olika typer av klick som finns i språket som man då får lära sig i skolan uttala på rätt sätt. Jag skulle nog behöva gå i skolan ganska länge för att förstå skillnaden på de där grejerna när man lyssnar. Spännande att vara uppvuxen med olika språk. Den här inspelningen med Pata Pata då, ja, den gjordes ju under en tid då Sydafrika absolut inte var lätt att leva i om man då var född i fel släkte, så att säga. Ja, enligt vad man tyckte då på den tiden. Det här är då 1967. Och Sten Karlsson och Salta Mandlar, Ett sommarsvärmeri från 74. Tom Jones, My Elusive Dreams, kom 1968. Ja, 67, det skulle ju dröja länge innan det blev en ändring på det här med apartheidlagarna. Men ett land som faktiskt blev hedrat för sin hjälp där, det var Sverige. Första land som Nelson Mandela besökte när han väl hade blivit frigiven ifrån Robben Island, det var Sverige, som tack för vad svenskarna hade gjort. Vi går vidare med Vem McCoy och The Soul City Symphony från 75, The Hustle.

det var väldigt fart för Brad Newman och gänget i Somebody to Love här i P4 Plus. En låt som de spelade in 1962. Sjönsuger hette gänget som gjorde en semesterflört 1976. Och för det helslaget så hade vi med oss Ben McCoy och Soul City Symphony och The Hustle. Det var ett sätt man skulle dansa på 70-talet. Ja, man skulle veva med armarna så där så att man såg ut som, man kallar det för kattsim. Ja, faktiskt. 1975 hade vi där. Nu till en person som jag hade förmånen att få träffa på ett bröllop här förra sommaren. Eller var det till och med 2 år sedan nu? Ja, men det är en bra person på många sätt och vis. Hon är glad och likt många andra ägnar hon sig åt konst och har varit med om mycket i musikens värld. Började tidigt. Under en period så var hon tillsammans med Mike Oldfield. Och ja, då vet ni som kan era musik och eran kunskap kring norska artister att jag talar om Anita Hegeland. Och här har vi en person som alltid möter dig med ett stort, härligt, varmt leende. Ja, den här glädjen tycks ha funnits med ända sedan hon kom ut med de här plattorna i början på 70-talet när hon inte hade blivit tonåring ännu. Det här gick ju väldigt långt med mitt sommarlov. Den kom inte bara till Sverige, den kom också till Tyskland och hon fick möta en tysk artist som där hade varit väldigt, väldigt stor redan på 60-talet. Han började med tyska sånger, förlåt mig tvärtom, han började med engelska låtar. Och jag tror att, vad var det hette bandet? Roy Black and His Casinos. Så tror jag det var de hette från början. Men det gick inte så bra så han gick tillbaka till tysk. Språkiga slagers. Och det var då det tog fart. Ganz in Weiss hette den. Min sommardröm i vit fick den heta på svenska. Och den känner ni ju säkert till. Ja, en enormt populär artist, Roy Black, fick då också möta en populär norsk artist som hade slagit i Skandinavien och gjorde det i Tyskland, nämligen Anita Hegeland. Och då sjöngs det på ja, svenska. Då är det skönt att finnas till 1972.

Kalle Moreus här med en sång om sommaren. Ja, ni märker att vi lägger an tonen lite grann så här nu i början på juni. Är ni några som kanske redan har tagit ut semester här i början på sommaren så får vi hoppas att ni njuter. Det var en låt ifrån 2013. Sam Brown med låten Stopp har vi hört, kom 1988. Och så Anita Hegeland och Roy Black. Då är det skönt att finnas till, kom 1972. Ja, Roy Black, vad blev det av honom? Det är nog många som undrar det. Ja, först och främst, hans riktiga namn egentligen var Gerhard Höllerich. Och han var född 1943 i Bobbingen-Strasberg. Och gick bort redan 1991, endast 48 år gammal. Han lyckades hålla sitt privatliv ganska hemligt och hade väl sina spöken eftersom det var alkohol och tabletter som ändrade hans liv alldeles för tidigt i en hjärtinfarkt. Och detta chockade väldigt många när det väl blev känt i Tyskland. Han hade stora framgångar även på 80-talet. Då var han ute och uppträdde i Europa. Royal Albert Hall var en plats. Men han turnerade också i Östtyskland, i DDR. Detta om Roy Black. När vi går in på nästa artist, ja, då har vi väl en som kanske är mera känd. Paul McCartney. Ja, han har ju kommit ut med nytt album förresten. Ett litet nostalgiskt sådant som bygger mycket på hur han upplevt sin uppväxt när det begav sig i Liverpool. En platta som fått namnet The Boys of Dungeon Lane. Och den släpptes här i maj. Ja, för bara någon vecka sedan. Ringo Starr är en av dem som är med på plattan. Det får jag säga fattas för bara annat. Men vi ska inte höra någonting från den nya plattan nu. Det blir ett annat tillfälle. Däremot ska vi gå tillbaka till 1971.

Agneta Fältskog och doktorn från 1976 fick häromdagen frågan av en av mina lyssnare som skrev och sa, vad gör du emellan låtarna? Och jag tror nog egentligen att man menar, vad gör du när låtarna går? För mellan låtarna då pratar vi ju. Men då sitter man och planerar och plockar fram uppgifter. Det gör man i förväg, man förbereder ju en sån här sändning. Och sen sitter man.

hände då? Ja, då var ju samma år som kungen och drottningen gifte sig, och det är ju stort jubileum i år, 50-årsjubileum här nu i Stockholm faktiskt redan om en dryg vecka, den 13:e, när man då har valt att inte fira det den 19:e som var själva bröllopsdagen, för då är det midsommar i år och då är det väl inte så många som är på plats. Och inför det här nu så har man ju då sjösatt kungaslupen, som man säger. Vasaorden heter den. Ja, den här avlånga båten i guld och vitt och blått som har en liten krona på det lilla huset, och så ros den utav flera kadetter. Ja, en stor flagga i aktern, och i fören finns det också en. Väldigt tjusigt. Och den användes ju när kungen och drottningen gifte sig, likadant när kronprinsessan gjorde det och vid andra högtidliga tillfällen. Och det finns ingen motor på den där. En båt som ritades i slutet på 1700-talet för Gustav den tredje skull av Chapman. Och den båten fanns fram till 1921 här i Stockholm, då den tyvärr totalförstördes i en brand. Men då bestämde man sig för att vi tar fram de gamla ritningarna och så gör vi en ny, och den blir klar 1923. Så den är alltså då, ja, drygt 100 år gammal i nuläget. På tal om Vasaorden, ja, och nu kommer den här melodiradiokopplingen då lite långsökt, så fick ju Agneta Fältskog och de andra abborna Vasaorden förra året. För Vasaorden är inte bara en båt, utan det är ju egentligen en kunglig orden. En av de finaste utmärkelserna man kan få utav kungen, och något som då har återinförts efter att ha legat i vila under, ja, 50 år. Men nu kan man faktiskt få ordnar som svensk medborgare igen, och det fick ju abborna förra året, nämligen just Vasaorden. Ja, så där kan det gå till. Man kan koka soppa på den där spiken ganska länge. Agneta Fältskog och 1976. Det var en vacker sommar för övrigt. Philip Bailey och Phil Collins har vi också hört med Easy Lover. Och det var 1984. Och Paul McCartney, Another Day, kom 1971. Nu ska vi ut till sommaren 66 med The Lovin' Spoonful.

Ja, det är lätt och trevligt, och en hälsning till sommar som Lill-Babsen gjorde på svenska. Those lazy, hazy, crazy days of summer med Nat King Cole. En låt ifrån 1963. Men vi började 66 med The Lovin' Spoonful med Summer in the City, som en del nog gärna vill fira. Ja, storstäder, det är säkert likadant i Göteborg, att när sommaren då är på sin höjdpunkt och då har alla dragit till landet, så det är ganska tomt i städerna. Det är rätt trevligt. Ja. Brooklandsvägen, Hootenanny Singers från 1972 har vi hört. Och nu ska vi ut med Exception från 1969. Det var ju de som gärna tog tag i klassisk musik och poppade till den lite grann. Och det var väl inte dåligt, för att då var det många yngre som faktiskt fick lära sig att det fanns mer än bara popmusik. Så här gjorde de med Beethovens femma.

0: P4 Plus. Här spelar musiken huvudrollen.
1: Smeins Pär tar fram sitt dragspel och Ola han stämmer sin fiol. Kåls Hulda har sitt bitte lilla munspel och sin nya röda kjol.

Michael Landon, yngst i bröderna Cartwright, ja. Give Me a Little Kiss fick han sjunga in när han var som mest populär då. Och det där var 1962. Före det hade vi Under My Thumb med Rolling Stones 1966. Och sen var vi på Baby Ängar och dansade med Hasse Andersson och Kvinna Böske Band från 82. Exception gjorde The Fifth, alltså Beethovens femma på sitt sätt 1969. Roy Black och Anita Hegeland talade vi om tidigare, och Roy Black då som hade stora framgångar i Tyskland med Guns in Weiss, och då berättade jag att den på svenska fick heta En sommardröm i vitt, och den ska vi höra nu. Så avslutar vi förmiddagens sändningar enligt Maria Ensels musikval. Kurt Hagers är det som spelar. Året är 1997 och jag sticker iväg på lunch. Claes-Johan Larsson heter jag. Vi hörs igen klockan 14 eller klockan 2 om du lyssnar på natten. Hej!

Hej, Micke Cederberg är som är listredaktör i P4 Plus och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

Det finns väl intet som är så härligt som sjömannens sång. Du har väl hört den någon gång. I om kyssar i Shanghai hos geishan Mayong, som spelar vaggvisor upp på en äkta gong-gong. Men just ombord upp på Vaxholmettan, där finns det rakt ingen poesi. I lag med strömmingen och med spettan och braxen pankan får amor chi. Jag får biljetter och små poletter, men aldrig någon biljett d'amour. Men ändå lätt, jag har i sett att Vaxholmettan är nummer ett. På oceanerna har jag seglat bland hajar och muck. Och stolta skepp har jag fört. På Fusiama bland körsbär jag geishor förfört. Och med små sjöjungfrur har jag bedrivit min flit.

0: Han längtar hemåt när färden blir lång, allt ifrån havsdjupens tång. Det där hon kyssar i Shanghai med geishan Mayong finns kanske mest i en sjömans förföriska sång. Och just ombord upp på Vaxholmettan, jag har det här liksom aldrig förr. Och särskilt nu ut i sommarhettan, så öppnar flickan sitt hjärtas dörr. Jag får biljetter och små poletter och skriver själv en biljett d'amour. Så ganska lätt, jag har insett att Vaxholmettan är nummer ett.
1: P4 Plus.

P4 Plus 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Känner er tid och tystnad och timmarna som går. Långt borta kan jag höra havet som andas och en fågel som sjunger i ett träd. Tystnad

har redan börjat för oss två. En solstråle går ifrån min hand över hennes hud, lyser som guld i hennes hår. Allt jag känner är tid och tystnad och timmarna som går. Nu har jag fått den jag vill ha, som jag ville.

hon säga hur, som fågeln ur sin bur, som isen när det våras, som kärlek när den såras, som tutan retur. Felicia försvann, kan någon säga hur?

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Som då är tillbaka efter 2 timmars uppehåll. Är det på dagtid så har jag nog ätit en bit mat och förberett lite grann inför eftermiddagen. Och är det så att du lyssnar på mig nu på natten, ja, då vet jag inte vad jag har gjort. Men för er här på torsdag eftermiddagen, hur blir då eftermiddagen och kvällens väder? För det har jag lovat att jag ska berätta om. Det ska fortsätta regna på sina håll i stora delar av södra och mellersta Sverige här nu på eftermiddagen. I Norrland så är vädret mer varierat med både moln och klara områden. Temperaturen kommer att sjunka långsamt till mellan 12 och 17 grader under kvällen. Och sen i natt så kommer de här regnområdena att röra sig vidare österut. Det blir mest mulen natt i Götaland och Svealand med tidvis regn eller duggregn. Och i Norrland förekommer lokala skurar, men också större områden med uppehållsväder. Och då blir det lite kallare förstås. Temperaturen sjunker till 7-13 grader. Ja, då så. Ska vi ta oss vidare med musiken och Bee Gees. Och jag tror ändå för i alla fall min generation så är de för evigt förknippade med just Saturday Night Fever och låtarna där som kom på 70-talet.

Angelique heter de. Jag ska måla hela världen, lilla mamma. Och det här är musik som spelades in 1968. Och sen så hade vi Daryl Braithwaite med One Summer från 88. Och Bee Gees Staying Alive kom 1977. Hur börjar egentligen samarbetet mellan två stycken låtskrivare? Ja, vi har faktiskt en sån där låt framför oss nu som blev starten för en ganska framgångsrik duo, nämligen Glenn Frey och Don Henley. Don Henley hade haft en låt i byrålådan ganska länge och så kom kompisen Glenn Frey över och Don plockade fram den och sa, titta på den här du. Jag har suttit med den så länge men jag är inte helt och hållet nöjd. Och själv tyckte han att den kunde likna någonting som Ray Charles kanske hade gjort. Men han menar på att vi kan få den ännu mer liksom, som vår egen låt så att säga. Och Glenn Frey satte sig ner och fyllde i de där bitarna som saknades och det blev text på det hela också. Och efter en stund som de båda två berättade efteråt så var de väldigt nöjda. Och det var publiken också. Och det var så deras mångåriga samarbete faktiskt starta. Här är låten.

Det är Tore Skogman, det är lite typiskt honom. Ta ut svängarna och gärna starka karaktärer också för den delen. Men det var inte där vi började. Vi började med Desperado, Eagles. Ja, Glenn Frey och Don Henley i samarbete som började just där. 1973, när det gällde låtskrivarsamarbetet alltså. Och Lars Holmer, Boeve Salm, kom 1981. Och sen Jerry Lee Lewis, Whole Lotta Shaking Going On från 1957 hörde vi före. Sommarkväll i Dalom, eller Dalatwist som man också säger, från 1962. Sven-Olof Waldoffs orkester var det som hjälpte Tore Skogman på traven. En annan artist som skulle vilja säga är gränsöverskridande men kanske inte tar det riktigt så där långt som Tore Skogman gjorde, det är Rebecca Törnqvist. Det här är en tjej som har varit med oss i över 30 år nu, har hon gett oss sin tolkning av musik på olika sätt. Eller kanske framförallt jazzen som många förknippar henne med. Och som sångerska då har hon ingått i flera stycken olika konstellationer. Och nu senast så stod hon på scen i Malmö bara här om veckan tillsammans med Johan Lindström som är en av våra bästa gitarrister och kompositörer. Och tillsammans så gjorde de då olika typer av låtar som båda två känner starkt för. Ett av de album som Rebecca kom ut med redan 1995 hette Good Thing.

Ja, det är musiker som sjunger om andra musiker och mycket annat som hände ute i världen. Som egentligen han ville fokusera på Paris, och det har jag nog sagt förut. Ralph McTell med Streets of London. Ja, det var någon annan som sjöng om Under en filt i Paris, eller på sig. Men det var ju Galenskaparna. Men Jacques Brel hade gjort sig så väldigt dominant när det gällde Paris gator att Ralph McTell valde London istället. Ja, det är en av historierna kring denna låt som man spelade in när var det den kom, 1969. Thomas Ledin med sin blå känslor. Ja, det var redan 1973 och då var han inte jättekänd. Året dessförinnan var han med i Melodifestivalen för första gången och som sådan fick han kämpa lite grann för att göra sig hörd. Men inom de närmsta åren där så ja, då plockade det på ordentligt. Och vid den här tiden var han ju faktiskt ute med ABBA på turnéer och annat. Van Morrison, Brown Eyed Girl från 67. Och så har vi haft med oss Rebecca Törnqvist med Good Thing från 1995. Ja, på tal om ABBA, de slår ju alla rekord med sin den här avatarutställningen, eller vad säger, men konserten i London som egentligen bara skulle pågå i några år men fortfarande går för slutsålda hus. Och nu finns det ju ett annat gäng som har gått in samarbete med ABBA-gänget, alltså männen bakom den där föreställningen. För om jag har förstått saken rätt så ska man bygga en likadan teater i Las Vegas, men då handlar det i första hand inte om ABBA utan det handlar om en annan kvartett. Och de har vi här.

I Get the Sweetest Feeling med Jackie Wilson i P4 Plus, och inspelningsåret är 1968. Och Leon Russell, A Song for You, det var 1970, medans Kiss, ja det är killarna som man då dragit ihop för att göra avatarer. Rock and Roll All Night 1975, eller ja, jag vet inte hur officiellt det är, och jag har försökt läsa lite grann, men det sägs att de i alla fall arbetar nära samma gäng som byggde upp den här ABBA-föreställningen i London, som nu då i sådana fall ska dyka upp, om jag har förstått saken rätt, i Las Vegas. När det väl blir dags så lär vi nog märka, eller hur? Belinda Carlisle, då handlar det om Circle in the Sand, och då är vi på 1987.

Ni som var med mig på förmiddagen idag, eller ja, ni nu lyssnar på natten, tidiga kvällen här. Ja, då spelade vi ju faktiskt Monica Zetterlund också, och då talade jag om hennes fäbless för Beppe Wolgers texter. Det var ju så till en början att Monica hade svårt för de svenska texterna, men Beppe Wolgers var en av dem som skrev på ett sätt så att hon kunde frasera rätt. Ja, det berättar hon bland annat i en intervjuserie som finns här på Sveriges Radio. Hon går in och söker. Så fanns det en som hette heter Svenska Ord Story. Jag tror att den ligger kvar på vår hemsida. Det är en lång serie som Stefan Wermelin och gänget har gjort om just Hasse och Tages historia. Där ingår också Monica Zetterlund. Lyssna gärna på den. Varför tog jag upp den här och nu då? Jo, för att det här är ju då en låt från 1967. Då hade du kommit lite längre och Monica hade gjort mycket med Hasse och Tage. Men den här låten, Blossom Dearie, och de gjorde en original. Den fick svensk text utav Stig Claesson, Slas, ni vet. Eller ja, ni vet, för mig är han ju jättekänd, för han gjorde en hel del barnprogram när jag var liten. Han var ju väldigt duktig författare, illustratör, tecknare och målare, så står det när man letar upp honom i våra papper här. Och var en person som ju med sitt väldigt speciella och lite spretiga sätt att teckna ändå fick fantasin att dra igång i huvudet på oss andra rörde sig. Ja. Och det är lite kul ändå, för att jag själv är ju västgöte, och många tror att de här författarna och konstnärerna många gånger hängde i Stockholm nere i Klara kvarteren och så vidare. Men han tillbringade faktiskt en hel del år i Sjuhäradsbygden. Den känner nog en del av er till, i södra Västergötland. Det är, för de som inte vet det, då behöver vi prata om Svenljunga, Mark, Ulricehamn, Tranemo, Bollebygd, Borås, däromkring. Och det var så att hans mamma kom där nere från de trakterna. Och på 1990-talet fram till sin död, tror jag det var, så bodde han mer eller mindre permanent på ett ställe som hette Gröna Hög söder om Ulricehamn. Detta om Stig Claesson, Slas alltså, som hade skrivit den svenska texten om Monica Zetterlund här. Sweet Georgie Fame från 67. Före helslaget Sukiyaki med Kyu Sakamoto från 63 och Circle in the Sand med Belinda Carlisle från 1987. Strax ska vi ta oss en titt på vad det blir för väder och vind här under fredagen så småningom. Ja, vi tar ett steg framåt. Vi ska lyssna på mer musik också med Donovan. Summer Day Reflection Song.

Ja, det här spelar vi inte så ofta. Annars brukar det vara den där visa med hur man går hem med Tova Karlsson och Lasse Löndahl. Men här var de tillsammans i en låt som heter Nu. Kort och gott, från 1970 var det. Och The Crests med 16 Candles, den spelades in 58. Och Donovan gjorde Summer Day Reflection Song 1965. Men vi hoppar fram 20 år i tiden och nu är vi framme på 1985 istället.

Först ut var John Waite med Missing You från, ska vi se, vad hade vi den då? Där, 1985. Och sen Ta mig i famn, Sten Nilsson, 1968. Där har vi en kille som vi faktiskt håller på än. Och Ebbe, de båda två ute på turné nu igen. Och det är väl likadant med nästa gäng som nu måste värma upp ordentligt inför 50-årsjubileum nästa år. Jag glömde bort att presentera Joni Mitchell med Carrie från 1971, det ska jag inte glömma. Men de jag pratade om som firar 50-årsjubileum 2027, för att de bildades 1997. Ja, det är The Boppers. De fick ju sitt stora genombrott först 1979 med en platta som blev det årets bäst sålda platta. Ja, den spelades överallt och det var ju stor fest, 50-tals nostalgi i den där vevan. Och nu ska vi lyssna på dem med musik från 1991. Ginny's Coming Back.

Fox on the Run med Manfred Mann har ni hört här i P4 Plus. Och det var 1968. Bellamy Brothers. If I said you had a beautiful... Ja, vad står det sen? Vad kan det vara för någonting? Body står det. Ja, till att läsa ordentligt. 1979. Och så The Boppers först med Gin Is Coming Back från 1991. Ja, 1984 kan vi säga att nästa artist var mellan två stycken stora händelser i livet. För att här var det ju både det ena med det andra som skulle ske och komma. Nämligen hon hade varit med tidigare och tävlat för Sverige i Eurovision Song Contest.

0: då hade någon sagt till mig att nej, det är ingen fara att du blir nummer 7 i år, för nästa år tar du hela skiten. Det hade jag inte trott på. Så man må aldrig ge upp moralen.
1: Verkligen, ja. Verkligen. Vi brukar ju aldrig ha intervjuer i programmet så här, men nu tänkte jag, eftersom jag har ditt telefonnummer så tänkte jag ringer upp. Så du bara kan kort få berätta om nästa låt vi ska spela, för den är från 84 och det är den här låt som heter Sommarreggae. Var kom den ifrån?
0: Oj, den gamla låten. Den tror jag det var Bert som sa att jag skulle sjunga. Och jag kommer ihåg nog, jag tror inte jag hade lust att sjunga den faktiskt överhuvudtaget. Men så var det ju Bert Karlsson, vet du, han sa, han var fan vet du, måste jag sjunga någon av mina hits, du är så jävla hemmeten.
1: Du imiterar bra.
0: Så jag tänkte, jag får väl göra det då. Och så spelade jag in den. Och så fick jag vara med Jakob Dahlin och sjunga den. Och det var ju jättekul sådär. Och fick möta honom. Det blev väl en liten sommarhit, tror jag, den sommaren.
1: Ja, vad gör du själv i sommar?
0: Du, det är festivaler med countrymusik och lite andra sådana svensk-norska konserter på sådana här fina sommarställen. Och så ska jag vara lite ledig och vara på min hytte.
1: Ja.
0: Där har ju du varit.
1: Ja, det har varit faktiskt att hälsa på. Det ligger fint i Oslofjorden där.
0: Och så ska jag snart till Stockholm.
1: Ja.
0: På måndag. Men först ska jag gifta bort min dotter.
1: Oj, ja, det är mycket. Och sen ska... Det kan vi inte avslöja nu. Jag vet en grej du ska göra, men det får du inte avslöja nu, för det har inte varit någon presskonferens.
0: Nej, men det blir storslaget bröllop på Sveriges nationaldag på Torskogs slott. Det är väldigt fint.
1: Ja, men då får du passa på att hälsa och gratulera, och så får du ha en trevlig fortsatt tur var du nu är på väg någonstans.
0: Ja, det ska jag göra. Och jag är väldigt glad i dig, Claes-Johan, och jag gläder mig till nästa gång vi ses.
1: Detsamma. Tack så mycket. Ja. Nu kör vi.
0: Hej.
1: Hej.
0: Kör vi.

Aaron Neville, Tell It Like It Is, inspelad 1966. Och Queen med Bohemian Rhapsody, det var från 75. Och Elisabeth Andreasen först då, från 84, Sommar Reggae. Ja, det har ju hänt mycket sedan dess. Hon blev ju segrare i Eurovision sen. Och så talade jag med henne här alldeles nyss i telefon för er som hörde. Och oj, vad det hände grejer i sommar. Nu är det bröllop här i helgen för hennes dotter som ska gifta sig på svensk mark då. Hopp! Mer blir det säkert i det kapitlet så småningom. Jag vet att det finns lite grejer på gång som kommer att berättas vilken dag som helst faktiskt. Nu ska vi se här. Vad har vi här? Jo, Middle of the Road. Tweedledee och Tweedledum. En del av er kanske tänker på Alice i Underlandet. Inte första boken utan den andra. När hon tittar sig genom spegeln. Eller i Spegellandet tror jag den heter på svenska. Men från början så dyker de där karaktärerna upp, eller namnen upp, i en vers som handlar om Händel och en av hans kontrahenter.

Början till slutet, Hootie and Nanny Singers. Det kan ju inte bli mer rätt än så, för jag har bara en låt kvar på min presentation här idag. Vi ska se här, den där kom 1967 och så Middle of the Road före det från 71. Twill-Dee och Twill-Dum. Ja, ifrån Alice i Underlandet bland annat, men från början omskrivna som Twill-Dum och Twill-Dee. Och det var faktiskt en engelsman som skrev en satirisk text om ärkerivalerna. Den ena, på ena sidan stod George Friedrich Händel och på den andra så hade vi Giovanni Bononcini. De två kom inte överens och då skrev John Byrum om de här två och kallade dem för just Twill-Dum och Twill-Dee. Ja, därifrån. Så, nu så. Ska vi lyssna på Ann-Kristin Bernsten istället? Och så får ni inte övertolka hennes text, ska vi plocka körsbär i min trädgård. Från 1975, och med den säger Claes-Johan Larsson tack för idag. Och jag hoppas att ni får det fortsatt trevligt tillsammans med Maria Enzell. Hej!

Pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.

liten. Hon var 8, jag var 11. När vi började var tillsammans vi två. Först blev jag ju generad när hon

rullar i ödsligt majestät mot havets rand. Men mellan dessa kala urtidskullar är bördig jord och gammalt bondeland.

storm med björk och pilar och ask och ek vid ladugård och stall. Kom Rönnerdal till ängen nu om våren, nu häckar ejder, gravand mås och trut i vildrosbuskarna och björnbärsnåren. Har finkarna och mesarna titt ut på slånens tankiga och svarta grenar. Syns inga gröna blad men knopp och blom som breder över gråa gärskostenar ett pärlstrött flor av snövit rikedom. Kom ut och lufta vinterdävna tankar på stigar vindlande i berg och myr. När vinden sveper in från Doggers bankar med doft av tång och salt.

havets skum. Nu vårdar äppelträden och syrenen på Örtagården kring sitt Tusculum. Jag kom och se vårt Bohuslän om våren. Du Rönnedal som äger blick för färg, här går på vinröd ljung de svarta fåren och rosa skyar över druvblåbär.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

se 7 oktaver högt, cirka 16 takter brett. Som skorsten har jag en dragbassun och ena flygeln en spinnett. En vägg

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Det har ju blivit torsdag och den här veckan rullar också mot sitt slut. Lördag, nationaldag och tjusiga grejer. Och så är det massa skolavslutningar, säkert en del bröllop på gång. Och så för oss andra, arbete. Jag sitter så gärna här. Förutsatt att du då vill lyssna på det vi har att spela för er. Det blir Demis Ros och Monica Zetterlund. Sir Henry and his butler ska alldeles strax få ljuda. Men först så tar vi oss en titt på vad vi får för väder idag, torsdag. Det är ett lågtryck som dominerar vädret över Sverige just nu. Och i södra och västra delarna av landet så ökar molnigheten successivt under dagen. Och från lunchtid så drar regn och skurar in över främst Västra Götaland och sydvästra Svealand. Och i östra Götaland och längs ostkusten så blir det till en början torrare med en del ljusare perioder. Och i eftermiddag så breder det här regnet ut sig österut över Götaland och delar av Svealand. Och lokalt så kan skurarna bli kraftiga. Men i Norrland får växlande molnighet med solglimtar och bara enstaka skurar. Och temperaturerna ligger på 16-22 grader och varmast i de östra delarna av landet innan regnet anländer. Ja, yeah. Det blir en kväll också, men det kan vi titta på lite senare i eftermiddag. För jag är ju faktiskt med också i passet mellan klockan 14 och 16. Så nu kör vi då. Välkomna till P4+.

Det är Demis Rossos med My Only Fascination som ni hör i P4 Plus, och det är då med inspelningsår 1974. Richard Marx Endless Summer Nights var från 87 och Sir Henry and His Butlers Let's Go kom 1964. Ja, Monica Zetterlund, där har vi väl en person som jag tror många tycker om att lyssna på. Och det här var ju en dam som började göra sin röst hörd i slutet på 50-talet och som ganska snart hamnade i konstellationen Hasse och Tage. Men också ytterligare en person, nämligen Beppe Wolgers, betyder mycket för henne. Monica tyckte bra om att sjunga på engelska. Det kändes rätt för henne, som hon har beskrivit i flera olika intervjuer. Och det var svårt att få svenskan att riktigt svänga. Det handlade om frasering, och då handlade det ju förstås också om hur texten är skriven. Men så träffade hon då Beppe Wolgers och de texter han skrev, och plötsligt så föll bitarna på plats. Och det kan väl ha gjort då att en del låtar lyftes extra långt. Till exempel Walking My Baby Back Home, som ju Nat King Cole svängde fram på engelska. Ja, nu blev vi på svenska. Sakta vi går genom stan.

Det var Kjell Krage det där. Ja, Ålefiskarens vals. Det där är ju två stycken personer som egentligen borde lyftas fram, eller kanske ännu fler. Kjell Krage, som var Strömstads stora revypersonlighet och som också åtnjöt stor uppmärksamhet i Sverige, framförallt på 70-talet, efter bland annat den här låtens presentation i hans version. Ja, Kjell var en enastående person på många sätt och vis och gladde många runt omkring sig. Och han hade också en dotter som hette Gitt, som också tyvärr gick bort alldeles för tidigt. Men båda två tillhörde den här, ska vi kalla det för, Strömstad-eliten när det handlar om revyer och annat. Och Kjell, som ju då gärna plockade fram sin västkusts anknytning i musiken, ja, han föddes i Grebbestad 1938 och gav sig tidigt ut i nöjesbranschen. Hans första revy, den skrevs redan 1953 när han bara var 15 år gammal. Och den här Ålefiskarens vals då, ja, den är en komposition av Melker Davidsson. Han spelade med i de här revyerna som Gitte, eller var framförallt Kjell då, hade skrivit med, där Gitte också var med. Och Melker hade också en dotter, Birgitta hette hon. Och hon berättade bland annat att han var en fantastisk människa. Han hade alltid skratt och lyfte människorna i sin omgivning. Och det där är väl också en helt underbar del av det hela. Hon berättade i en intervju med P4 Väst för några år sedan, Tommy Öster talade med henne, att det fanns ingen som kunde skriva maskin som min pappa. Jösses vad snabb han var, fingrarna sprang över tangenterna. Det är Melker Davidsson alltså. Så att jag kan tänka mig att det hängde ihop med hans goda dragspeleri då, eller? Ja, 75 var året som Kjell Krage spelade in Ålefiskarens vals. Och så hade vi före det, då hade vi med oss Electric Light Orchestra med Living Thing från 76. Och Casey and the Sunshine Band, Give It Up från 1982 har vi hört. Allra först Monica Zetterlund då med den svenska texten till Walking My Baby Back Home, alltså Sakta vi går genom stan. Jag tror nästan att den är mer känd på svenska än på engelska, i alla fall här i Sverige då. Nu till en annan Hasse och Tage-vän då. Ja, som tillsammans med Monica ju var med och lanserade hans egen, kommer ni ihåg den här blusetten, Min bedårande sommarvals? Och då vet ni att jag talar om Toots Tillmans. Han var ju igång tidigare än så, och vi ska höra en inspelning med honom från 1955. I let a song go out of my heart.

Couldn't Get It Right sjunger Climax Blues Band, och den inspelningen den gjorde de 1976. Vi hade allra först Toots Tillemans, I Let a Song Go Out of My Heart, 1955 kom den. Och The Doors, People Are Strange. Jag undrar om de har tittat sig själva i spegeln innan de gjorde den betraktelsen, 1967. Och så Kajsa Stina Åkerström med Sommarlåt, en inspelning från 2007. Här tror jag, men det här är min egna teori. Så hon plockat upp en del av sin pappas repertoar. Men här finns det också, så ligger henne själv väldigt varmt om hjärtat. För att den här sommarlåten är ju skriven av Ruben Nilsson. Och han har lite grann samma bakgrund som Kajsa Stina. Konstnären i grunden. Men själv var han faktiskt, och det tror jag inte Kajsa Stina har varit, han var plåtslagare Ruben Nilsson, som föddes i Stockholm och levde hela sitt liv här i stan. Ruben Nilsson, han gjorde faktiskt en debut som konstnär, men blev egentligen inte sån att han vågade släppa plåtslagaryrket förrän han hade gett ut sin första skivsamling som kom ut 1935. Säger jag fel, vissamling. För till saken hör att Ruben Nilsson aldrig spelade in någon av sina egna grejer på en regelrätt skiva. Det finns en gammal lackskiva någonstans med honom sjungandes. Men i övrigt var det andra som fick spela in grejerna åt honom. Första grejen som kom ut, den hette Vanvördiga visor, var 1935. Och han hade själv illustrerat dem. Så kom det ut flera stycken andra också under åren. Och en av dem som var med och lanserade många av de här låtarna var just Fred Åkerström. Och där har vi då ännu en koppling då till Kajsa Stina, som då spelade in den här fina sommarlåten från 2007. Och vi ska alldeles strax fortsätta med ytterligare sommargrejer tillsammans med Sten Karlsson och Salta Mandlar, ett sommarsvärmeri. Men före det så hinner vi med Tom Jones och My Elusive Dreams.

Miriam Makeba som spred den sydafrikanska kulturen, framförallt den av hennes eget språkslag Åsan, som är svårt för mig att uttala men som jag ändå tycker jag får till lite grann med det klickljudet. Ja, det är ju, ni vet ju själva att det förekommer en del klickljud i den här låten, och det är ju ett sånt där ljud som ju inte vi har i vårat uttalade språk. Hon gjorde ju till och med en låt som heter The Click Song. Jag talade med mina vänner i Sydafrika och de berättade för mig att, om jag nu inte har helt fel, är det 4 olika typer av klick som finns i språket som man då får lära sig i skolan uttala på rätt sätt. Jag skulle nog behöva gå i skolan ganska länge för att förstå skillnaden på de där grejerna när man lyssnar. Spännande att vara uppvuxen med olika språk. Den här inspelningen med Pata Pata då, ja, den gjordes ju under en tid då Sydafrika absolut inte var lätt att leva i om man då var född i fel släkte så att säga. Ja, enligt vad man tyckte då på den tiden. Det här är då 1967. Och Sten Karlsson och Salta Mandlar, Ett sommarsvärmeri från 74. Tom Jones, My Elusive Dreams, kom 1968. Ja, 67, det skulle ju dröja länge innan det blev en ändring på det här med apartheidlagarna. Men ett land som faktiskt blev hedrat för sin hjälp där, det var Sverige. Första land som Nelson Mandela besökte när han väl hade blivit frigiven ifrån Robben Island, det var Sverige, som tack för vad svenskarna hade gjort. Vi går vidare med Vem McCoy och The Soul City Symphony från 75, The Hustle.

För det var väldigt fart för Brad Newman och gänget i Somebody to Love här i P4 Plus. En låt som de spelade in 1962. Sjönsuger hette gänget som gjorde en semesterflört 1976. Och för helslaget så hade vi med oss Ben McCoy och Soul City Symphony och The Hustle. Det var ett sätt man skulle dansa på 70-talet. Ja, man skulle veva med armarna sådär så att man såg ut som, man kallar det för kattsim. Ja, faktiskt. 1975 hade vi där. Nu till en person som jag hade förmånen att få träffa på ett bröllop här förra sommaren. Eller var det till och med 2 år sedan nu. Ja, men det är en bra person på många sätt och vis. Hon är glad och likt många andra ägnar hon sig åt konst. Och har varit med om mycket i musikens värld. Började tidigt. Under en period så var hon tillsammans med Mike Oldfield. Och ja, då vet ni som kan era musik och eran kunskap kring norska artister att jag talar om Anita Hegeland. Och här har vi en person som alltid möter dig med ett stort, härligt, varmt leende. Ja, den här glädjen tycks jag ha funnits med ända sedan hon kom ut med de här plattorna i början på 70-talet när hon inte hade blivit tonåring ännu. Det här gick ju väldigt långt med mitt sommarlov. Den kom inte bara till Sverige, den kom också till Tyskland där hon fick möta en tysk artist som där hade varit väldigt, väldigt stor redan på 60-talet. Han började med tyska sånger, förlåt mig tvärtom, han började med engelska låtar. Och jag tror att, vad var det hette bandet? Roy Black and His Casinos. Så tror jag det var de hette från början. Men det gick inte så bra så han gick tillbaka till tysk. Språkiga slagers. Och det var då det tog fart. Ganz in Weiß hette den. Min sommardröm i vit fick den heta på svenska. Och den känner ni ju säkert till. Ja, en enormt populär artist, Roy Black, fick då också möta en populär norsk artist som hade slagit i Skandinavien och gjorde det i Tyskland, nämligen Anita Hegeland. Och då sjöngs det på svenska. Då är det skönt att finnas till 1972.

Kalle Moreus här med en sång om sommaren. Ja, ni märker att vi lägger an tonen lite grann så här nu i början på juni. Är ni några som kanske redan har tagit ut semester här i början på sommaren så får vi hoppas att ni njuter. Det var en låt ifrån 2013. Sam Brown med låten Stopp har vi hört, kom 1988. Och så Anita Hegeland och Roy Black. Då är det skönt att finnas till, kom 1972. Ja, Roy Black, vad blev det av honom? Det är nog många som undrar det. Ja, först och främst, hans riktiga namn egentligen var Gerhard Höllerich. Och han var född 1943 i Bobbingen-Strasberg. Och gick bort redan 1991, endast 48 år gammal. Han lyckades hålla sitt privatliv ganska hemligt och hade väl sina spöken eftersom det var alkohol och tabletter som ändrade hans liv alldeles för tidigt i en hjärtinfarkt. Och detta chockade väldigt många när det väl blev känt i Tyskland. Han hade stora framgångar även på 80-talet. Då var han ute och uppträdde i Europa. Royal Albert Hall var en plats. Men han turnerade också i Östtyskland, i DDR. Detta om Roy Black. När vi går in på nästa artist, ja, då har vi väl en som kanske är mera känd. Paul McCartney. Ja, han har ju kommit ut med nytt album förresten. Ett litet nostalgiskt sådant som bygger mycket på hur han har upplevt sin uppväxt när det begav sig i Liverpool. En platta som fått namnet The Boys of Dungeon Lane. Och den släpptes här i maj. Ja, för bara någon vecka sedan. Ringo Starr är en av dem som är med på plattan. Det vill jag säga fattas för bara annat. Men vi ska inte höra någonting från den nya plattan nu. Det blir ett annat tillfälle. Däremot ska vi gå tillbaka till 1971. Every day

Agneta Fältskog och doktorn från 1976 fick häromdagen frågan av en av mina lyssnare som skrev och sa, vad gör du emellan låtarna? Och jag tror nog egentligen att man menar, vad gör du när låtarna går? För mellan låtarna då pratar vi ju. Men då sitter man och planerar och plockar fram uppgifter. Det gör man i förväg. Man förbereder ju en sån här sändning. Och så ser man, man kan plocka ihop grejerna. Och ibland får man till vad man kallar för melodiradiokopplingar. Och det där var ett uttryck som myntades utav. Jag tror det var Tage Danielsson, för han var chef för Melodiradio när den skulle införas. Och det var många som inte riktigt visste hur man skulle förhålla sig till musiken. Å ena sidan så skulle man då ha respekt för det som heter autörer och exekutörer. Det är de som har skrivit och de som sjunger och framför. Och sen så skulle man då på samma gång vara lite familjär och trevlig. Och det är kanske inte alltid så lätt. Men det finns lite olika exempel. Ta det här till exempel nu då, Agneta Fältskog, doktorn 1976. Ja, då kan man göra någonting i stil med det här. Ja, 1976, vad hände då? Ja, då var ju samma år som kungen och drottningen gifte sig. Och det är ju stort jubileum i år. 50-årsjubileum här nu i Stockholm faktiskt redan om en dryg vecka, den 13. När man då har valt att inte fira det den 19 som var själva bröllopsdagen, för då är det midsommar i år och då är det väl inte så många som är på plats. Och inför det här nu så har man ju då sjösatt kungaslupen, som man säger. Vasaorden heter den, ja. Den här avlånga båten i guld och vitt och blått som har en liten krona på det lilla huset, och så ros den utav flera kadetter. Ja, en stor flagga i aktern, och i fören finns det också en. Väldigt tjusigt. Och den användes ju när kungen och drottningen gifte sig, likadant när kronprinsessan gjorde det och vid andra högtidliga tillfällen. Och det finns ingen motor på den där. En båt som ritades i slutet på 1700-talet för Gustav III skull av Chapman. Och den båten fanns fram till 1921 här i Stockholm, då den tyvärr totalförstördes i en brand. Men då bestämde man sig för att vi tar fram de här ritningarna och så gör vi en ny, och den blir klar 1923. Så den är alltså då, ja, drygt 100 år gammal i nuläget. På tal om Vasaorden, ja, och nu kommer den här melodiradiokopplingen då lite långsökt, så fick ju Agneta Fältskog och de andra abborna Vasaorden förra året. För Vasaorden är inte bara en båt, utan det är ju egentligen en kunglig orden. En av de finaste utmärkelserna man kan få utav kungen, och något som då har återinförts efter att ha legat i vila under, ja, 50 år. Men nu kan man faktiskt få ordnar som svensk medborgare igen, och det fick ju abborna förra året, nämligen just Vasaorden. Ja. Så där kan det gå till. Man kan koka soppa på den där spiken ganska länge. Agneta Fältskog och 1976. Det var en vacker sommar för övrigt. Philip Bailey och Phil Collins har vi också hört med Easy Lover. Och det var 1984. Och Paul McCartney, Another Day, kom 1971. Nu ska vi ut till sommaren 66 med The Lovin' Spoonful.

Ja, det är lätt och trevligt och en hälsning till sommar som Lill-Babs han gjorde på svenska. Those lazy, hazy, crazy days of summer med Nat King Cole. En låt ifrån 1963. Men vi började 66 med The Lovin' Spoonful med Summer in the City. Som en del nog gärna vill fira. Ja, storstäder. Det är säkert likadant i Göteborg att när sommaren då är på sin höjdpunkt och då har alla dragit till landet så det är ganska tomt i städerna. Det är rätt trevligt. Ja. Brooklandsvägen, Hootenanny Singers från 1972 har vi hört. Och nu ska vi ut med Exception från 1969. Det var ju de som gärna tog tag i klassisk musik och poppade till den lite grann. Och det var väl inte dåligt för att då var det många yngre som faktiskt fick lära sig att det fanns mer än bara popmusik. Så här gjorde de med Beethovens femma.

Smeins pär tar fram sitt dragspel och Ola han stämmer sin fiol. Kålshulda har sitt bitte lilla munspel och sin nya röda kjol.

Michael Landon, yngst i bröderna Cartwright, ja. Give a little kiss fick han sjunga in när han var som mest populär då. Och det där var 1962. Före det hade vi Under My Thumb med Rolling Stones 1966. Och sen var vi på Baby Ängar och dansade med Hasse Andersson och Kvinna Böske Band från 82. Exception gjorde The Fifth, alltså Beethovens femma på sitt sätt 1969. Roy Black och Anita Hegeland talade vi om tidigare, och Roy Black då som hade stora framgångar i Tyskland med Guns in Weiss. Och då berättade jag att den på svenska fick heta En sommardröm i vitt. Och den ska vi höra nu, så avslutar vi förmiddagens sändningar enligt Maria Enzels musikval. Kurt Hagers är det som spelar, året är 1997 och jag sticker iväg på lunch. Claes Johan Larsson heter jag, vi hörs igen klockan 14, eller klockan 2 om du lyssnar på natten. Hej!

Vorteil.

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60-, 70- eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.